0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev kráča ku konečnému cieľu, k nebeskej vlasti, pripomenul pápež v katechéze. Svätý Otec sa dnes podvečer zúčastnil na slávnostnej prísahe nových členov pápežskej švajčiarskej gardy. Pápež sa zajtra, 7. mája, stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Ak ma niekto kritizuje za hlásanie evanjelia, nech tak robí v duchu pravdy, povedal Leo XIV. V odpovedi na otázky novinárov. Boli zverejnené záverečné správy synodálnych skupín o výbere biskupov i o ďalších aktuálnych otázkach. V stredu 6. mája, v deň liturgickej spomienky svätého Dominika Sávia, vás z Ríma zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Dnes na generálnej audiencii na námestí svätého Petra pápež pokračoval v cykle katechéz o dogmatickej konštitúcii druhého vatikánskeho koncilu Lumen Gentium. Zaoberal sa eschatologickým rozmerom cirkvi, ktorý je príliš často prehliadaný alebo bagatelizovaný, a pripomenul, že cirkev žije medzi už začiatkom Božieho kráľovstva a ešte nie sľúbeného a očakávaného naplnenia. Žiadna inštitúcia Božího ľudu, tvrdí pápež, nemôže byť absolutizovaná, ale je skôr povolaná žiť v histórii a v čase. V úvode generálnej audiencie zaznelo čítanie z knihy Zjavenia svätého Jána. Potom som videl, a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred baránkom, oblečený do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
1: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Keď sa dnes zameriavame na časť 7. kapitoly Konštitúcie 2. Vatikánskeho koncilu o cirkvi, uvažujeme nad jej charakteristickou črtou, eschatologickým rozmerom. Cirkev totiž kráča v tomto pozemskom živote vždy smerom ku konečnému cieľu, ktorým je nebeská vlasť. Ide o podstatný rozmer, ktorý však často prehliadame alebo bagatelizujeme, pretože sme príliš sústredení na to, čo je bezprostredne viditeľné, a na konkrétnejšie dynamiky života kresťanskej komunity. Cirkev je Boží ľud, putujúci v dejinách, ktorého cieľom všetkého konania je Božie kráľovstvo. Ježiš založil cirkev práve tým, že ohlasoval toto kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja. Sme preto povolaní zohľadňovať spoločenský a kozmický rozmer spásy v Kristovi a upierať pohľad na tento konečný horizont, aby sme všetko posudzovali a hodnotili v tejto perspektíve. Cirkev žije v dejinách v službe príchodu Božieho kráľovstva na svet. Vždy a všetkým zvestuje slová tohto prísľubu, prijíma zálohu naň v slávení sviatostí, osobitne Eucharistie, a realizuje a prežíva jeho logiku vo vzťahoch lásky a služby. Okrem toho si uvedomuje, že je miestom a prostriedkom, kde sa zjednotenie s Kristom uskutočňuje najúžším spôsobom, pričom zároveň uznáva, že spásu môže Boh v Duchu Svetom darovať aj mimo jej viditeľných hraníc.
1: A questo proposito, la Costituzione Lumen Gentium.
0: V tejto súvislosti konštitúcia Lumen Gentium uvádza dôležité tvrdenie. Cirkev je všeobecnou sviatosťou spásy, teda znamením a nástrojom tej plnosti života a pokoja, ktorú sľúbil Boh. To znamená, že sa nestotožňuje dokonale s Božím kráľovstvom, ale je jeho zárodkom a počiatkom, lebo naplnenie bude udelené ľudstvu a vesmíru až na konci. Veriaci v Krista preto kráčajú týmito pozemskými dejinami, poznačenými dozrievaním dobra, ale aj nespravodlivosťami a utrpením, bez ilúzií a bez zúfalstva. Žijú orientovaní na prísľub, ktorý dostali od toho, ktorý všetko robí nové. Cirkev preto realizuje svoju misiu medzi už začiatkom Božího kráľovstva v Ježišovi a ešte nie sľúbeného a očakávaného naplnenia. Ako strážkyňa nádeje, ktorá osvetľuje cestu, je tiež poverená misiou vyslovovať jasné slová, aby odmietla všetko, čo trýzni život a bráni jeho rozvoju, a postaviť sa na stranu chudobných, vykorisťovaných, obetí násilia a vojny a všetkých, ktorí trpia na tele i na duši. Cirkev, znamenie a sviatosť Božieho kráľovstva, je Božím ľudom putujúcim na zemi, ktorý práve na základe konečného prísľubu číta a interpretuje z Evanjelia dynamiku dejín, odsudzuje zlo vo všetkých jeho podobách a slovami i skutkami ohlasuje spásu, ktorú Kristus chce uskutočniť pre celé ľudstvo a svoje kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. Cirkev teda nehlása samu seba. Naopak, v nej musí všetko odkazovať na spásu v Kristovi. V tejto perspektíve je cirkev povolaná pokorne uznať ľudskú krehkosť a pominuteľnosť svojich inštitúcií, ktoré hoci slúžia Božiemu kráľovstvu, nesú na sebe pominuteľný obraz tohto sveta. Žiadna cirkevná inštitúcia nemôže byť absolutizovaná. Naopak, keďže žijú v dejinách a v čase, sú povolané k neustálemu obráteniu, k obnoveniu foriem a reforme štruktúr, k neustálemu obnovovaniu vzťahov, aby mohli skutočne zodpovedať svojmu poslaniu. V horizonte Božieho kráľovstva treba chápať aj vzťah medzi kresťanmi, ktorí dnes plnia svoje poslanie, a tými, ktorí už ukončili svoj pozemský život a nachádzajú sa v štádiu očisťovania alebo blaženosti. Lumen Gentium totiž tvrdí, že všetci kresťania tvoria jednu cirkev, že existuje spoločenstvo a podiel na duchovných dobrách založený na zjednotení všetkých veriacich s Kristom, fraterna solicitudo medzi pozemskou a nebeskou cirkvou. To spoločenstvo svätých, ktoré sa prežíva osobitne v liturgii. Modlitbou za zosnulých a nasledovaním stôp tých, ktorí už žili ako Ježišovi učeníci, sme aj my podporovaní na našej ceste a posilňujeme uctievanie Boha, poznačený jediným Duchom Svätým a zjednotený v jedinej liturgii spolu s tými, ktorí nás predišli vo viere, chválime a oslavujeme Najsvätejšiu Trojicu. Buďme vďační koncilovým otcom, že nám pripomenuli tento taký dôležitý a krásny rozmer kresťanstva a snažme sa ho rozvíjať v našom živote. Toľko katechéza svätého otca. Vatikán. Leo XIV. Včera večer v Castel Gandolfe odpovedal na otázky novinárov a komentoval najnovšie kritické vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cirkev už roky vystupuje proti všetkým jadrovým zbraniam. Dúfam, že budem počúvaný pre hodnotu Božieho slova, povedal pápež. Ohľadom stretnutia s americkým ministrom zahraničných vecí Rubiom, pápež vyjadril nádej na dobrý dialog a dobré vzájomné pochopenie sa. Poslaním cirkvi je hlásať evanjelium, kázať pokoj. Ak ma niekto chce kritizovať za to, že hlásam evanjelium, nech to robí v duchu pravdy. Takto komentoval svätý otec Leo XIV. Útorkové vyhlásenia prezidenta USA Donalda Trumpa na adresu pápeža. Cirkev už roky vystupuje proti všetkým jadrovým zbraniam, takže v tomto smere neexistuje žiadna pochybnosť, povedal svätý otec v reakcii na tvrdenia amerického prezidenta, podľa ktorého pápež považuje za priateľné, aby Irán vlastnil jadrové zbrane, čím by ohrozil všetkých katolíkov. Jednoducho dúfam, že budem počúvaný pre hodnotu Božieho slova, zdôraznil pápež Leo XIV. A zopakoval, že už od prvého momentu, keď bol zvolený, povedal: pokoj s vami. Ohľadom stretnutia s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom, naplánovaného na zajtra 7. mája ráno, pápež vyjadril nádej, že to bude dobrý dialog, aby s dôverou a otvorenosťou dospeli k dobrému vzájomnému pochopeniu sa. Myslím si, že témy, kvôli ktorým prichádza, nie sú tie dnešné. Uvidíme, dodal svätý otec s odkazom na vyjadrenia prezidenta Spojených štátov. Vatikán. Generálny sekretariát synody včera zverejnil prvú časť záverečnej správy študijnej skupiny číslo 7, týkajúcej sa kritérií výberu kandidátov na biskupský úrad a správu študijnej skupiny číslo 9 o teologických kritériách a synodálnych metodikách na rozlišovanie doktrinálnych, pastoračných a etických otázok. Záverečné správy študijných skupín číslo 7 a 9 potvrdzujú, že rozlišovanie je jadrom výberu biskupa, pričom sa prijímajú konkrétne teologické kritériá na rozlišovanie, ako riešiť najťažšie otázky, pred ktorými stojí cirkev, uvádza kardinál Mario Grech, generálny sekretár synody biskupov. V rámci pokračujúcej reflexie o súdnej funkcii biskupa, navštevách ad limina apostolorum a formácii biskupov bola zverejnená úvodná časť záverečnej správy o kritériách výberu biskupov. Správa opätovne potvrdzuje základnú premisu, že nie je pastiera bez stáda a nie je stáda bez pastiera. Medzi synodálne kompetencie kandidátov, ktoré identifikovala študijná skupina číslo 7, patrí schopnosť budovať spoločenstvo, viesť dialóg, mať hlbokú znalosť miestnych kultúr a preukazovať ochotu konštruktívne sa do nich integrovať. Skupina vyzýva, aby apoštolskí nunciovia mali synodálny a misijný profil a aby tento profil hľadali aj u kandidátov na biskupov. Správa uvádza, že každá diecéza by mala pravidelne uskutočňovať procesy rozlišovania týkajúce sa svojej situácie a potrieb a overovať, či tieto procesy spĺňajú štandardy synodálnej a misijnej cirkvi s cieľom podporovať zdieľanie osvedčených postupov. Keď sa blíži biskupská sukcesia, biskup má zvolať kňazskú radu a diecéznú pastoračnú radu, ktorých členovia kolegiálne vyjadria názor na potreby diecézy a predložia biskupovi v zapečatenej obálke mená kňazov, ktorých považujú za vhodných pre biskupský úrad, uvádza sa v správe. Ak je to možné, do konzultácií sa má zapojiť aj katedrálna kapitula, finančná rada, rada laikov a zástupcovia zasvetených osôb, mladých ľudí a chudobných. Študijná skupina podporuje to, čo opisuje ako investíciu do formácie, zameranú na pomoc všetkým členom Božieho ľudu pri zdokonaľovaní ich schopnosti rozlišovania. Navrhuje vytvorenie špecializovaných tímov, ktoré budú pomáhať biskupovi pri priebežnej formácii klerikov. V prípadoch, keď je miestny biskupský úrad neobsadený, skupina navrhuje zriadiť v diecéze komisiu, s ktorou by sa nuncius mohol radiť s cieľom zistiť stav diecézy, profil nového pastiera a možných kandidátov. Skupina odporúča, aby sa do konzultácií zapájali nielen klerici, ale v čo najväčšej miere aj rovnaký počet zasvetených mužov a žien, laikov a laičiek. Cieľom je, ako vysvetľuje, čo najúplnejšie odhaliť pravdu. Správa tiež žiada dikastéria rímskej kúrie, aby prehodnotili svoje postupy v synodálnejšom smere a navrhuje pravidelné formy nezávislého hodnotenia výberových procesov. Záverečná správa študijnej skupiny číslo 9 čerpá z biblického obrazu uvedeného v kapitolách 10 až 15 skutkov apoštolov, ktorý ukazuje, ako možno oceniť kultúrnu rozmanitosť bez toho, aby bola zradená novosť evanjelia. Navrhuje zmenu paradigmy v spôsobe, akým cirkev rieši najťažšie doktrinálne, pastoračné a etické otázky. Poprvé, správa uprednostňuje prídavné meno vznikajúce pred prídavným menom kontroverzné pri opisovaní daných otázok. Vyhlásenie vysvetľuje, že cieľom nie je len riešiť problémy, ale budovať spoločné dobro prostredníctvom vzťahovej konverzie, spoločného učenia sa a transparentnosti. Keďže hlásanie evanjelia nie je možné bez prevzatia zodpovednosti za svojho partnera v dialógu, v ktorom Duch Svätý už pôsobí, dokument zavádza princíp pastorálnosti. Správa identifikuje tri metodologické kroky na riešenie týchto otázok. Načúvanie sebe samým, načúvanie realite a spájanie rôznych foriem poznania. Rozhovor v Duchu Svetom, ako pripomína, pozostáva privilegovaným nástrojom na rozvoj cirkevnej kultúry synodality. Správa vyzýva, aby sa tieto usmernenia konkrétne uplatňovali na skúsenosti katolíkov s homosexuálnym cítením a na prax aktívneho nenásilia. Pokiaľ ide konkrétne o formy nenásilia, skupina sa inšpirovala svedectvom hnutia mladých Srbov, ktorí prispeli k mierovému pádu Miloševiča. Pritom čerpali inšpiráciu od kresťanov rannej cirkvi. V oboch prípadoch slúži svedectvo ako východiskový bod pre cesty etického a teologického rozlišovania, ako aj pre otvorené otázky, aby každá komunita mohla prevziať zodpovednosť za rozpoznávanie a podporovanie dobra, prostredníctvom ktorého Boh pôsobí v dejinách a v skúsenostiach ľudí. Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Ak chcete e-mailom denne dostávať naše správy o Svätom Otcovi, je možné sa na nej zaregistrovať v časti Objednajte si náš newsletter. Pri registrácii však treba meno písať bez diakritiky. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.